Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer.

0: Sharks by Night, Bygdøy Allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween Party, Latin Style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two Floors, Latino Floor og Urban Floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere.

0: Rocks by Night, Bygdøy Allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween Party, Latin Style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

0: El amor es amor. Así me dice la tía, el amor es amor.
1: Oslo, Oslo. Er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, Latino floor og Urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere.

0: Rocks by Night. Bygdøya Le 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party. Latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Mitt navn er Winn Lam. Jeg er grunnlegger og styreleder I MIR, mangfold, inkludering, respekt. Vi driver med forskjellige aktiviteter for familien I forskjellige fylker I Norge. I år MIR 20 år. Vi startet foreningen I 2006, og I dag har vi flere aktiviteter enn noen gang. Jeg vil benytte anledningen og takke alle som har vært med på å bygge MIR, både styrene opp gjennom tidene, ressurspersoner og de frivillige. Uten dere ville vi ikke vært der vi I dag. En spesiell takk rettes mot ansatte og koordinatorene og frivillige I våre lokallag I Bodø, Oslo, Nedre Romerike, Jessheim, Eidsvoll, Grimstad og Fredrikstad som jobber til alle døgnets tider for våre deltagere. Vil du vite mer, gå på vår nettside mirnet.org eller vår Facebook. Gratulerer med 20-årsjubileum!

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere

0: by night, Bygdøy Allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer.

0: Caps by Night, Bygdøyallé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Mitt navn Winn Lam, styreleder I MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. MIRs aktiviteter høsten 2026 I Oslo. Torsdager har vi språkkafé fra klokken 12, vi har håndarbeidsgruppe fra klokken 2, vi har leksehjelp I 10 forskjellige lokasjoner. Ta kontakt hvis ditt barn trenger hjelp. Kanskje vi har leksehjelp I nærheten av der du Vi har også svømming for kvinner. Vi har en kalender på nettsiden vår, mirnet.org. Der kan du velge lokallag og se om det skjer noe spennende der du.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, Latino floor og Urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dans.

0: Rocks by Night, Bygdøya Le 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Mitt navn Win Lam. Jeg grunnlegger og styreleder I MIR, mangfold, inkludering og respekt. Vi driver med forskjellige aktiviteter for familien I forskjellige fylker I Norge. I år MIR 20 år. Vi startet foreningen I 2006, og I dag har vi flere aktiviteter enn noen gang. Jeg vil benytte anledningen og takke alle som har vært med på å bygge MIR, både styrene opp gjennom tidene, ressurspersoner og de frivillige. Uten dere ville vi ikke vært der vi I dag. En spesiell takk rettes mot ansatte og koordinatorene og frivillige I våre lokallag I Bodø, Oslo, Nedre Romerike, Jessheim, Eidsvoll, Grimstad og Fredrikstad, som jobber til alle døgnets tider for våre deltagere. Vil du vite mer, gå på vår nettside mirnet.org eller vår Facebook. Gratulerer med 20-årsjubileum!

0: Sharks by Night, Bygdøy Allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween Party, Latin Style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.

arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt I Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og I løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss I dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.